Iar și iară în pace Domnului să ne rugăm. Apere, mintuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu garul Tău. Pe presfinta curată, prebinecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții se opomenim pe noi înșine și unii pe